بدم من کوی جال نیب ما دار من گلی مایب ما چم ارم بکر مایب ما چم ای فای جای نیب ما دار نیب ما ریدم ام تلای کم بلاو بیگ نیب ما رنگ کد دیوار malik abiyater buñu bi ci cote d'ivoire ci deug bu mi jacce ci jël job diko deug cote d'ivoire ko ku mbalaw be yaam